0: Allô.
1: Allô.
0: Mwaramutse neza tuyaganande.
1: Na mutima nk'intare.
0: Abraham Ngai Mutambu.
1: Ego cyane gose.
0: Waramutse mure.
1: Ego neza gose nawe warayeje.
0: Nukuri ibintu bitameze neza cyane n'umunoni. Umuryango uri ngaho kabisa uri byo.
1: Ntangu banda mu kizi bwa mbere
0: bose. Barakumva barakumva bujya gashinge ntibigira bahindura.
1: Umuryango wanjye wose, madamu wanjye n'abana banjye bose.
0: Ego.
1: Umuryango wa Gahanga mu Mukongo witwa Barafaheri. Umuryango wanjye utandatu mu Rurambira, umuryango wa Omusozi. Umuryango wa Selemo hariya ku Mugere, umuryango wa Mudoni, umuryango wabanjye ko umuryango wa Kanono, umuryango wa Munago, umuryango wa Kiburi, umuryango wa Bunga, umuryango wa umuryango wa Hanyaga, umuryango wa Mbunabutsa Ruguru, umuryango wa Sinza Rwaka Sengita Moya, eka abavuga mutumba bose n'intobo nibagiye n'abanywanyi bose n'indukirikira aho bari hose mu Burundi, umwe wese ahari yiyumve ko namuramutse ko sinavuga umwe kose n'abakunzi banjye.
0: Sawa sawa.
1: Irembo.
0: Oui.
1: Yarota mu hantu kandi umwe wese ahari yiyumve.
0: Sawa sawa.

0: Lika tuve kwa Abrahamu mutima nginari hali mutambu kwa kirundi mnyoi kumrongo wa telefona lo.
1: Alipo.
0: Mara mseneza tu ya ganande.
1: Abo ya gana chande mutambu murubanda.
0: Yee, ya makurubu wana Januari.
1: Ivana, na mahoro we kumewa nilipo.
0: Oye reka nukuli kabisa worazi kumupandi me wanje na haja kusanyenu ya karimu mutuwe katabise ma uundi bugogo haja mutima wanje kumuwa utelizubi wawo.
1: Komera komera tukiyanje.
0: Yego twagiye rero nizera ariko ko abanyarwanda baramusi mole.
1: Ewe nukuri kumisha simbona abanyarwanda bikura
0: kokwa. Aho ni byiza cyane gose igitondo cyiza kurinde.

0: reka tuve mu nyabiraba kwa King Love twa kirundi munywanyi ku murongo alo
1: mwaramutse neza nzimirimana dankro
0: mwaramutse neza cyane bwakeye
1: nokuri turazimirimana muravugana na metre kwa fere nyaranzi mutamba
0: amakuru ngai mutamba havugwa naya
1: aya namakuru ni meza kweri nkankuru mbiturumba
0: aho ni byiza cyane gose abantu bari kumirimo bameze neza
1: yego
0: sawa sawa igitondo cyiza kuri ndenye nyaranzi
1: igitondo cyiza kuri ndenye mpa muro
0: urakoze cyane
1: abamenye sama kuri radio indundi kitire bose mu gitondo si
0: umuyobozi
1: wa radio indundi kitira hari tugumbe neza ingenze mbono mfaso ni wandi Francine ni bundo byatu byose ndo tine mere bene azari tine na beri ingenze mbono uhunye kingiro bari ya munyabira abantu wiwe no mujyango wiwe mu gitondo si ingenze mbono zamye ga mu rubanda na mama keri mu gitondo si no muzi hari ya fata prati gitondo siza mbona benwa ngaho kugatera tugitondo siza mu giri ari yanye mu mayebe tugitondo si Nemona warandi nekaho kukabuzo butugira gitondo tiza n'uyu unye Alexipe internet gitondo tiza Marke n'uwe Claudine ngaho mu gitondo mu gitondo tiza bitete n'uwe Claudine ngaho kisanga tugira gitondo tiza ingenze mbona uyu focus ngaho mu Rwanda tugira gitondo tiza n'umujyango wawe wose ingenze mbona ari gimwita hari tugira gitondo tiza nzembora zamari mu gakara tugitondo tiza buhanza n'uwiwe tugira gitondo tiza mbona uyu unye mu gihugu ngaho mu rugobe na mubabe tugira gitondo tiza eka muri rusange ngeranye zose zira radio indundi kiritire ntibage n'uyu binari batadira gatimbiri hari mu nyanketi mu gitondo tiza
0: tugushimira cyane nyaranja nawe ugira ibihe byiza imutamba
1: sawa sawa namu mugira ibihe byiza karirimbo
0: atuza kimwe sawa sawa witwa bosco na wari ikiriringo igitondo cyiza ku mujyango wiwuri mbwa mu cibitoke agahera ku mudamu we n'abana biwe Dominico na James Bosco bigora abagabo hamwe na Claver na Delphine na Beatrice na mama Nice Divine na Claudine na Remi ngaho nyene ukahitaje ninge na nyizo se ngo bagire igitondo ciza ubataje sundi akabari Bosco ari ngai kiriri allo
2: allo
0: ndagwaye mwaramutse neza tiyaganane
2: na rusengero mu Rwanda
0: igitondo ciza kurinde
2: do nyene mayo murongo na bateba amatse mbona pozi turi kumwe kiwara turi kumwe mejaje bureje Udurike, Ndikeni Murambi, Odiasi, Fabrisi, Udumo, Sambana Tijeri, Kuna Fabrisi, Kukani, Sambana Dezire, Ngujingo, Ndi, Krobe, Na Mwawari, Na Mwiba, Kienawe, Na Uwe, Na Otama, Yari, Murambi, Adi, Wani.
0: Sawa, sawa.
3: Wame mchukua mukozi kama dui yao. Nina uzunirani
0: witwa konsesa araho bita mu nkinzo ngo igitondo cyiza kumusheri wiwe Kamariza nabana biwe bose ngo akarimbo 5 kilo d'amour ngo gace kabanezera katwa kirundi munyanya ari ku murongo wa telefone allo
4: allo mpa
0: mwaramutse neza cyane
4: agende gake ndagite gake
0: uri mure ganziga masabo
4: Aza kuri mbale nukuri
0: Ahinyabi yogi havugwa machi
4: Wasa, wasa kwa mente ni munda maremba Amene kiko kateka
0: Aho ni bziza chane gosi Gitono chiza kuri ndere Nime
4: kwenye kwa mbuta kwa Kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa
0: mbuta
4: kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa
0: mbuta
4: kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta
0: kwa mbuta
4: kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta kwa mbuta
0: Ni ari ngaha ariko neze twari kumwe ku murongo mu ijoro.
4: Yego pasiro mu gakara ati. Bera ku musaga te gitondo si.
0: Kausika ari nziga masaba ndagushimire ngaho onyinyabiyogi mu ntara ya Butanyerera mana mugire be byiza witwe Elias Matani Mahangu. Ku gitondo cyiza ku mudame wawe n'abana bawe, mama wawe na bunyana wari na muhoza na misigaro. Ngo muhogo na ciza nuwe wita Manuel gwandikana niyo nzima mwarabu ni wamibagiye abavukanye bawe bose abarundi ngo abagwaye n'abafunzwe kambere ngo nabakunzi n'abasi n'indongozi zose n'abamenyesha makuru ba radio ndo kiti bose ngo bagire gitondo
3: cyose
0: Ninzo ashikanwa nayo izahaki mutambo bita masengi buhama atashe umugore we Teresa n'abana biwe Farrene na Melissa Jerisi ani wa mibajya bose ngo bagire igitondo ciza. Allo.
5: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
5: Mwaramutse mwaramutse.
0: Bake turi ko turayaganana.
5: Ajamere kumwigira.
0: Ya kumwigira mwaramutse muri gajama.
5: Sawa sawa.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kuri.
5: Uba ngire ngo kuri ndumujyango wa.
0: Ndagushimiye cyane.
5: Amuze nakuri wose byadondo bikije kandi n'amasaha akitse. Atama wandi kumana jayutu na nandu wata.
0: Hmm.
5: Nama kuhu wandi wangi wangi.

0: Ana de benda, Zé de Andadiri. Ana de papa, Agu de Zidiri.
1: Voila, voila, voila, Jenny, kwa ta muno numwe yigeza hindura huko zwa gumyo ziriko turaduza volume mbwira na mugenzi wa watini ka kanya ni wa mwanya mwiza turi mu gacere kadasanzwe tukazumviriza mwadumvise. Nuko rero ngo vya bindi ngo bigora abagabo bisigaye bigora n'abagore birashobora gushika mugabo kandi tumusabira nyene aze gushika n'umutumire wacu uno musi atagihindutse maili tuza kumenya byinshi kuri we arahawikaze ngaha muri studio zacu ariko makuru atandukanye mukanye urumva ko tuje twinjira mu gice cyacu kigira kabiri indirimbo mwumvise nizo nizo ni ropero kuva kwa Satbi wanje kuva kwa maili Limia X, Arden ari kumwe na B-Face, Ego kuva kwa Nelson B, afadhali kuva kwa Rachatazi Classic, ariko anyita yeho ya Pastel Evra, nizo rero nizo nizo twaradumvise kuva ku munsi wa mbere turadumviza kuwa kabiri kuwa gatatu no munsi kandi ku munsi wa kane nejo kandi tudosubira kuzumva mudukundira tugende tujanye natwe mu gice cyacu kigira kabiri aho uri kuradukurikira hose uhe aho uherereye tukubwira ati turagukunda.

ije ngibyo kumutera ubwoba rero ngo kure kurindirimbo ngo yari kurindiri yindi kwanza ikabanza ikaja mu bantu ngo ahubwo ngo abona ngo niyi atawundi wundi yoza kuyikuraho namajambo kuva kwa Satb ngo kuva re kuri Tel Aviv ni Ropero ngo narabona yindi ndirimbo izisumba ariko mwebwe muko muradukurikira namwe mwabibonye.

nukorera mu adimisi kwa riganya mudunda nkuko vyama buri munsi wa kane nkano mango tubahamirwa cyane twaramutsa tubahandetse nikaze muri kiniganya mudundo musanzwe mukunda ndetse rubona ko ari na gahunda mu basanzwe bumenyereye ku munsi nkuyu wo kuvuga ku munsi wa kane buri wa kane bindi rero twaje kumwe kugira ngo duheze tubahe akanya kugira ngo duheze tudunike kumwe namwe duheze novuga ni tubice bicike abiciye muri kino kiganiro umudundo nkuko vyama imisi yose wa ya kane ano kero munamenyere ko mutwakura muri kino kiganiro cyandetse mukatwandikira message kugira ngo umpeze mu rundi kino cyose n'abagenzi banyu biciye muri kino kiganiro nitwe jide nahayo ndikumacha mu minga bw'ivyuma na Kirene bizindavyi uko niko dutanguye kino kiganiro ariko nakibutse ko nkuko vyamara na masekonda sinana bikubwira nuko mutwakura kugira ngo amezerero mwifurize umugoro wa mwiza cyangwa ndetse wa kane mwiza ico tina bagenzi banyu biciye kuri 72 3 4 106 inimero mutwandikira ko tumwe gufi cyangwa message ndetse na appel ya kuri 68 77 4 26 wose tukagatangura nimo tankumanze nimwe abari muri burunga butanyerera buhumuza gitega na bujumbura mwese tubahikaze muri kino kiganiro mudundo cyanyu kiganiro cyacu ndetse tukayizera ko muza kugira umugoro mwiza hamwe natwe muri kino kiganiro kugeza igihe cy'isaha 12 zuzuye neza ndakubwira rero ko ndakwakira kuri appel kuri 68 77 4 26 na message kuri 72 3 4 106 karibuni sana, you are welcome, ikaze ridasanzwe, bienvenue do.

navuga ba kongomani tunapo karibu sana katika kipindi hiki cha umudundo. Tunamnatuma salamu kwa ndugu na jamaa zenu walioko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia wale ambao waliopo katika sehemu nyingine nyingi za dunia. Ikiwa tunapasua anga zetu, hosi tutashikia hata kibazo na kimwe ama mahanga ya kure, hosi tuaduhari muri kino kiganiro umudundo. Mukanya ntangura kwa kirape pele zanyu ndetse na SMS zanyu.

0: chef na mahoro
1: yego na mahoro
0: kusubiye inyuma
1: sha umurongo uraho uko ndawubonye sino uvimbere ndacerewe ntuba nishakaze ngomangaruka
0: bigenze gute yego ukaja muri gishevi ya ibi
1: ntibishoboka
0: hewe
1: sa BHB isiga ifise gishevi ya
0: ere guheruka inzira muci BHB ikumitworo hereza ubu BHB agence siege hari gishevi ya ibi na BHB agence asiatique hari gishevi ya ipi nyene ichiza chizo gishevi ya ipi za BHB zili klimatize uchi njira gusa kwa gusanga niza mazi changa kai changa ka kafe baka kutunga niliza na ulikura gachamu
1: vrema na kubesha BHB izanyumuti vijihuta wingu wala tuwari tuguai
0: na kushima Banywanyi ba BHB sangwa gishevi ya ipiza BHB muzisanga kuri BHB agence siege na BHB agence asiatique
2: sangwa gishevi ya ipiza BHB
3: Radio Indundi Culture
4: Igogi tunganiza abakukuruke n'abasigwa babakukuruke ONPR kiramenyesheje abanyagihugu muri rusangi nabo gisanzwe gitunganiza by'umwihariko ibi bikurikira ibwirizwa nomero imwe agakwego ubusa gatanu yo kuwa 33 mukiza umwaka wa 2026 riduza pansiyo y'abakukuruke n'abasigwa babakukuruke ririko rirashyirwa mu ngiro n'ikigo ONPR kuva aha mategeko merekeza ashiriweko umukono n'inzego zibifitiye ububasha ubugira kabiri kuva kwa 33 umwaka wa 2026 pasiyo y'abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke iharugwa hisunzwe iryo bwirizwa duhereje kuvugaho hejuru n'amategeko merekeza yaryo ikigo ANPR kirasabye abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke batashize mu mpapuro zo gusaba pasiyo accreditive y'ukwezi kwa nyuma imbere yo kuja mu karuhuko k'izabukuru kuizana mu kigo ANPR hatarenze kwa 20 mukakaro umwaka wa 2026 kugira ngo haboneke umushahara wa nyuma w'ifatiro dernier salaire net mensuel mu guharura pansiyo bigire ubujumbura kwa 14 mukakaro umwaka wa 2026 umuyobozi mukuru w'ikigo ANPR Jean Anastase hicu Burundi amatangazo umuryango w'umuhisi Minani Batoromoya numfaso niwe niyo nzima Peresika uri mu gatanga zone munini komine Bururi ntara ya Burunga uri niteka ryo kumenyesha umuryango inshuti abagenzi n'ababanyi kuzogaruka ku muhisi umushinga ntahe Minani Batoromayo ku munsi w'Imana igenekezo rya 19 mukakaru mwaka wa 2026 Bujumbura kuri Centre Girigari imbere ya INSS igihe cy'isaha 6:30 z'umurango kuba ruguru ubwo rubanza rukazoba ku munsi wa 6 igenekezo rya 25 mukakaro umwaka wa 2026 ici

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchanua na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamisi kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indungi Gacha. Unakaribishwa.

Yes, acha tuwasalimu sana wapenzi wa kipindi Nguvu ya Neno ambao kinawajilia siku ya Alhamisi saa moja hadi saa mbili za usiku. Mahali popote ambapo mnapotusikiliza, acha tuwakaribishe katika majira kama haya.

kipindi changu vya neno ambao kinakuja siku Alhamisi saa moja hadi saa mbili za usiku, na sauti ambayo unasikia bali si mwingine bali ni Sonia. Karibu sana.

tu ingekuwa vitu viko hatari sana, lakini kwa sababu Mungu anafanya mambo yake mwenyewe, ndio maana leo hii watu wengine ambao wanazidi kuabudu Mungu wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ndiye ambaye anapanga uzima wa maisha ya mtu. Lakini ingekuwa kwa sababu ya mtu mwingine ndio anapanga maisha ya mtu mwingine, mambo yangekuwa ni mabaya sana. Sasa kwa hivyo wewe ambao unanisikiliza, karibisha mwenzao katika kipindi cha Nguvu ya Neno ambao kinakudila siku ya leo, ambao tutaenda kujifunza mengi zaidi na zaidi. Vile vile kukumbusha kuwa katika msimu wetu wa kwanza, tunaanza kwanza kumshukuru kwanza Mungu pamoja, kwa sababu si kwa sababu ya akili zetu wala vingine vyote, lakini kwa sababu tu ya program ya Mungu ambayo ametuwezesha kuweza kutufikisha siku ya leo hii. Hivyo hivyo itafika katika msimu wetu wa pili, itaingia katika neno la Mungu, tutajifunza mengi kupitia neno la Mungu. Ndio maana napenda kusema kuwa siku zote watu wengi wanaweza waka na time, unaweza kuwa na muda wa kuweza kuchukua simu na muda wa kuweza kuangalia film au movie, lakini ule muda wa kuweza kuchukua hata sekunde hata 30 ya kuweza kuchukua neno la Mungu na kuweza kujifunza hapo. Bwana anakuambia hivi vitu ni vitu vya wachungaji, vitu ni vitu vya makuhani. Lakini nikikwambia tu ya kuwa wewe ambao unanisikiliza, kwa sababu wewe si mtu wa ulimwengu huu, kwa sababu mwisho wa siku Bwana utaulizwa utaenda wapi. Hasa kwa sababu tu ile swali ambayo utaenda wapi, lazima tujifunze mengi zaidi kupitia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio kweli ambayo inayotuonesha wapi tu.

Kuna vitu wakati ambapo unapopitia maisha magumu sana, lakini Mungu akipofika mahali, kuna vitu ambavyo lazima vibadilike. Kwa sababu gani? King of King aliweza kufika mahali, ndio ambapo wanaposema kuwa Nabii Elia akasema kuwa hapa kila kitu kinachobaki ni kumuita Mungu, ili Mungu akaweza kujithibitisha katika hao wafalme ambao wanayejipiga kifua zaidi na zaidi. Nipo pale kwenye Nabii Elia akafanya muita Mungu wake yule ambaye anayemjua. Unajua, unaweza kuishi maisha ambapo haumjui Mungu wako walisia wake, lakini ukimjua Mungu wako walisia wake hauwezi kuogopeshwa na kitu chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kama una Mungu ambao unayemfahamu vizuri. Ndio maana sasa Nabii Elia akafanya muita Mungu wake. Mungu wake alichokifanya hapo hapo, akaanza kuteketeza kila ufalme, akaanza kuteketeza akafanya anguka katika ile sadaka ambao walikuwa wamemjengea kama vile madhabahu. Alipofanya hivyo, ushindi ukafuna geuka katika watu wa Elia. Lakini wale watu ambao walikuwa wamejipiga kifua zaidi na zaidi, wana mwisho wake imekuwaje? Subiri tusikie.

0: kwanza.
1: Siku zote nakaa nikisema kuwa unajua kwenye Biblia ndipo mahali ambapo unapopatia kufahamu, ndipo mahali ambapo unapopatia kujua yale ambayo Mungu anayokutakia wewe ambao unanisikiliza, yale ambayo Mungu anayotutakia sisi kama vile wanae, ili ya kuweza mwisho wa siku tusije tukaulizwa wala tusije tukahukumiwa huko mbeleni. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunayafanya mambo wamoja wanayajua na wengine ambao hawayajui. Lakini vile vile kipindi kilikuja kwa sababu gani? Kilikuja kwa sababu kikuweze kukuelimisha zaidi na zaidi, wewe ambaye ukingaliki katika uovu, utoke katika uovu, lakini uje ukamfuate Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni yote katika yote. Isipokuwa hivyo, kuna mambo ambayo unakutana mwanadamu anaishi ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamjui wala hamfahamu huyo Mungu ambaye sisi tunayokuambia katika usiku wa leo. Lakini ukiendelea kunisikiliza mimi, utazidi kupata maarifa zaidi na zaidi. Katika muda tu kidogo, natamani nikuingize katika neno la Mungu. Hivyo hivyo, anza kuandaa nafsi yako na moyo wako ili ukaweze kupata ufahamu zaidi na zaidi.

Ukijificha katika Kristo yote yanawezekana, hakuna kitu ambacho kiwezekani katika Kristo. Ukikuwa ndani ya Yesu vizuri vizuri, kuna yale ambayo atakuweza kukuwezesha na kuelewa yale ambayo utaweza kufahamu zaidi na zaidi. Kwa sababu gani? Uko katika Yesu Kristo. Basi tuingie katika neno la Mungu ambalo litusababisha leo hii kufika hapa, ni katika kitabu cha Efeso 5 yake mstari wake wa 3. Tutaona tunaruka ili tufikie katika somo vizuri na vizuri. Lakini kichwa cha neno cha Waefeso hii 5 mstari wake wa 3 kinasema hivi: zikataeni njia za kipagani. Watu wengi ukiwaambia mpagani unasikia kabisa kama ni yule mtu ambaye asiyemjua Kristo, yule mtu ambaye anatembea katika maovu. Na ni kweli kabisa. Sasa ndio maana leo hii tulileta kipindi hiki ili tuweze kutukajifunza zaidi na zaidi, tukaweza kupata maarifa ya kutoka katika gizani tuingie katika nuruni. Basi katika mstari wa 3 unasemaje? Lakini washarati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Haya ni maneno, haya ni kwambie kwa kichwa cha neno kinasema kuwa zikataeni njia za kipagani. Okay, mtu wa Mungu, tunapokuwa pamoja. Hasa haya hii neno la Mungu linaenda natuambia zile njia, linaenda natuambia vile vitu ambavyo ni njia za kipagani. Haya. Mstari wa 5 unasemaje? Maana neno hilo mnalijua hakika ya kwamba hakuna masharati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajilia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao, kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza, bali sasa mkuwe nuru katika Bwana, enendeni kama watoto wa nuru. Unajua mtu wa Mungu, hapa tulipoanza wakasema kuwa katika mstari wa 3 unasema hivi: lakini washarati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote kwa kutamani kama wastilivyo watakatifu. Inamaanisha nini? Kuna watu ambao wanatoa maneno ambayo sio kwa mazuri. Maneno ya usharati katika vinywa vyao. Na hao watu wanasema kuwa ni watu wa Kristo. Wanasema kuwa wako katika makanisa. Lakini maneno machafu yanayotoka katika vinywa vyao, hadi unashangaa sasa mtu, kwa nini alimpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Kwa nini huyo mtu anaingia kanisani kweli kweli? Kwa nini huyo mtu amesikia neno la Mungu? Ndio maana kichwa cha neno kinasema kuwa zikataeni njia za kipagani. Watu wengi sasa wanafananishwa kama vile wapagani na wako katika kanisa. Watu wengi wana tabia ambao ni potofu. Wanasema kuwa wanampenda Kristo, lakini vinywa vyao vinatamka maneno mabaya. Ndio maana kitabu cha Waefeso 5 mstari wake wa 3 wanatuambia, lakini washarati usitajwe kwenu. Matendo ya usharati yasitajwe kwenu. Hiyo ni sentence ya kwanza. Wala aibu, wala maneno ya upuuzi, yani maneno machafu. Unakuta mtu anatosha kineno ambacho hadi wewe mwenyewe ukikisikiliza unasikia kwa kweli hiki kineno hakistahili kutajwa. Alafu unakutana mwisho wa siku unakutana mtu yuko kanisani kweli kabisa. Yaani hiyo ni maneno ya kipagani. Yaani ukijua tu kama wewe ni kwa mtu ambaye unasema maneno ya uchafu katika kinywa chako, wewe ni mpagani. Useme oh jewe nitakijuje nukijijue, lakini unajua kama wewe ni mpagani. Kwa sababu gani? Unatosha maneno ya uchafu katika kinywa chako. Tukishuka mstari wake wa 6. Mtu asiwadanganye kwa maneno yaliyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajilia wana wa uasi. Hivi unajua kama Mungu anakuwa na kasirika? Watu wengi wanafikiri kama Mungu anakuwa na kasirika. Bwana wewe Mungu anakuwa na kasirika. Na Mungu akikasirika, anachokifanya kwako, anaweza kukuadhibu na magonjwa, anaweza kukuadhibu na shida. Unakutana Mungu ameruhusu yapitie hayo ili aweze kukufunza. Unajua watu wengi sasa unakutana unapitia mambo magumu, unapitia shida.
wanafikia kuwa ni shetani, wanafikia kuwa ni vingine vitu vyote, owa wachawi mewaroga, lakini kumbe ni kwa sababu Mungu aweze kuweza kuwafanyaje, kuweza kuwarekebisha wakatoe katika mstari wao ya upotofu, wala katika mstari wao ambao haumpendezi Mungu, Mungu aweze kuwaleta huku. Ndio unakutana mwisho wa siku sasa huyu mtu anatoka anapigwa na magonjwa hivyo, anaanza kumtafuta Mungu kwa bidii. Unajua kuna ushuhuda mmoja wa kijana mmoja ambapo ameweza kushuhudia akasemaje? Bwana alikuwa ni mtu ambaye vitu vya kanisani usimulizi, alikuwa na mambo yake tu yeye mwenyewe. Unajua kuna watu ambao wanaishi hapa kwenye dunia hata kusali hawajui, kwenda kanisani hawajui. Yaani kitu chochote cha kuhusu Mungu siwaulize. Yaani wanaamka tu kama hivyo utafikiri wao mwenyewe wamejiumba. Hawajui kama shetani yupo, hawajui mapepo yako, hawajui kuwa wachawi wako, hawajui kitu chochote kama viko. Yaani watu wameishi tu hivyo, hivyo tu. Lakini nikwambia kuna nisikilize katika jioni ya leo ya kuwa jua kama kuna wakati ambapo Mungu yeye mwenyewe anakuadhibu wewe ili aweze kukurekebisha. Si kwa sababu yaweza kukuangamiza, hapana. Mungu ni sawa sawa na mzazi. Mzazi akiona kuwa mtoto anatembea katika mambo ambayo yasiyopendeza roho ya mzazi, au anaanza kukua na mambo ambayo yasiyokuwa mazuri, mzazi anakurekebisha hata na fimbo. Hasa Mungu wetu naye iko hivyo. Mungu wetu anaanza kukurekebisha na kupiga kwanza kiugonjwa kwanza kidogo. Kwa mfano kama vile Yobu, ukiangalia Yobu, ni Mungu alisababisha shetani aweze kumjaribu Yobu. Lakini ukiangalia vizuri, Yobu alikuwa na ulinzi, lakini Mungu alisababisha hayo Yobu yapitia, kisha mwisho wa siku Yobu akapata kuelevuka. Tukishuka katika mstari wake wa 7, basi msishirikiane nao. Inamaanisha nini? Kuna watu ambao wana tabia mpotofu. Kuna watu ambao hawana nidhamu ndani yao. Kuna watu ambao hawana ile hata roho basi ile dhamiri safi ya kuweza kuwasemesha hicho kitu ambacho unachokifanya ni kibaya, hawana. Maandiko yanasema usikae na watu wa namna hiyo. Kwa sababu gani? Tomate moja inaweza ikakaa katika tomate hata 40. Kwa sababu ya tomate moja ambayo imekuwa imeoza, inakutana hata zile zote zingine zinafanya zinaoza. Ndio maana maandiko yanatuambiaje? Usikae na watu ambao wasioongelea mambo mazuri, wasiokuwa na midhamu ndani yao, wasiokuwa watu ambaye wanampendeza Mungu. Hiyo ndio kisema maandiko yanasema. Haya, tukishuka. Kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza, bali sasa umekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Lakini katika nyakati sasa hivi, kwa sababu watu wengi wanajifanyisha kama vile wanakuwa kama vile wapagani, unakuwa kama vile wapagani, unasikia unakuaje? Kwa maana zamani nyinyi, wakati ambapo mtampokea Yesu Kristo, kuna vitu ambavyo mlikuwa mnatembelea ndani, kuna vitu ambavyo mlikuwa mnaishi ndani. Kuna upotofu, kuna maneno ya aibu ambayo mlikuwa mnatusha katika vinywa vyenu, na siwezi kuwahukumu. Aya, mtu wa Mungu. Lakini sasa hivi umeshampokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi katika maisha yako, kuna vitu ambavyo hauwezi kutembelea ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivyo vitu ni vitu ambavyo ni watoto wa gizani, sio tena watoto wa nuruni. Kuna tabia za watoto wa nuruni na kuna tabia za watoto wa gizani. Ndio maana ukifanya maovu, ukitenda mabaya, wewe usijiseme wewe ni mtoto wa nuruni. Wewe ni mtoto wa gizani. Yaani wewe baba yako walisia, baba yako ni shetani. Kwa sababu kama umetenda maovu, inamaanisha kuwa wewe baba yako ni shetani. Kwa sababu gani? Ingekuwa kwa kweli walisema baba yako ni Yesu Kristo, hauwezi kutenda maovu. Cha kwanza unakube mtii yeye. Ni yeye ambaye anayekuongoza, ni yeye anayekupeleka kama jinsi yapendavyo. Lakini wewe ukijipeleka wewe mwenyewe, manake baba yako ni nani? Ni ibilisi. Ndio maana watoto wa Mungu watajua njia ambazo baba yake anazozitaka. Lakini wewe ambao usijua njia ambayo baba yako anataka, unasikiaje? Wewe si mwana wa Mungu kwa kweli. Yaani usijifariji hata kujifariji. Neno la Mungu ni mpanga. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri na aibu hata hayanena. Lakini yote yaliyokemewa udhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye,
fufuka katika wafu na Kristo atakuangaza. Nini kinachosema katika hili neno la Mungu? Natuambia kuwa amka wewe usinziae. Kuna watu wengi ambao wanasinzia muda huu. Unajua kama tunatamani kumaliza mwaka, kumebaki miezi mingapi ili mwaka uweze kuhitimisha mwisho? Kuna baki miezi mitano. Hasa ukijichunguza uhalisia wako, kwani umebenefit kitu gani katika Kristo? Unajua wale watu wengi sana wana benefit vitu katika maisha yao wenyewe. Yaani wapate pesa, wajenge, wafanye vitu vitu endelevu. Hiyo ni vizuri sana mtu wa Mungu. Lakini tena hasa ni kitu gani endelevu ulichokifanya katika Kristo? Hicho ni cha kwanza. Cha pili, katikati ya wewe pamoja na mahusiano ya wewe pamoja na Kristo yamekaaje? Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi kwa sasa unakutana wana benefit sana katika mambo ya dunia, lakini hawa benefit sana katika mambo ya Mungu. Lakini ujue kama mwisho wa siku Bwana unachokifanya kitaisha. Lakini katika ufalme sasa umefanyaje? Umefanya nini? Lazima tujifunze hata kubenefit katika ufalme wa Mungu ili tukajue matendo ya Kristo vizuri. Tukishuka katika mstari wake wa 18 nasemaje? Tena msilewe kwa mvinyo ambapo mna ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Jamani.

mwimbaji Obarafa anasema kuwa natamani nifike Jerusalem. Wewe sijui unatamani kufika wapi? Unatamani kufika Dubai, unatamani kufika USA, unatamani Bwana, hayo mambo ni mambo ya dunia. Lakini sasa hivi nikwambie kuwa mwisho wa siku Bwana, kuna wengine ufalme lazima tuingie ndani kule. Ndio maana ingekuwa sana. Lazima uwe kama vile huyu mwimbaji au Barafa anakuambia kuwa ni wewe Yesu wa kuwaokoa au kwa wanadamu, wape neema ndugu zangu. Inamaanisha nini? Lazima utamani sana kufika Yerusalemu. Sasa tunaingia katika neno la Mungu ambayo tuingaliki tunajifunza katika usiku wa leo, natuambia kuwa zikataeni njia za kipagani. Neno la Mungu ya leo ni mpanga kwa kweli. Sikia sasa, njia za kipagani ni hizi. Tena msilewe kwa mvinyo ambapo muna ufisadi, bali mjazwe roho. Msisemezane, bali mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyo yenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wa Mungu, hii neno la Mungu ambayo tunasema siku ya leo, kwani unalitafakari kweli? Neno la Mungu ni kweli na ni haki, lakini usipokuwa na maarifa unaweza ukafikiria kuwa ni vitu ambavyo havi exist, yani si kweli, havikuwi. Lakini kwambie kama Yesu Kristo ndiyo njia na kweli na uzima, na hakuna ambaye ataenda mbinguni asipopita katika Yesu Kristo. Ndio maana wa Filipi 2 mstari wake wa 10 au mstari wake wa 7 anatuambiaje? Mpokee kwanza huyo Yesu Kristo, kisha baada ya kumpokea Yesu Kristo ndipo mtajua sasa kulaki ufalme wa Baba. Hautalaki ufalme wa Baba na bado haujamjua Yesu Kristo. Lazima kwanza umtambue Yesu Kristo, sentensi ya kwanza. Cha pili, ukisha mtambua Yesu Kristo ndipo utajua kulaki ufalme wa Baba. Ndio maana nasemaje, mpokeeni kwanza Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kuna ambaye ataenda mbinguni bila kupita kwake. Yeye ni yeye atakayekufikisha kwa Baba yake. Yaani kwa wengine msemo ni yeye atakayekufikisha huko. Lakini kama upiti kwake, kama umpokei yeye, hasa utaenda wapi? Sione mahali kwenu mtaenda. Ndio maana amua leo. Yaani usije ukaamua wakati kwenye hauna miguu. Usije ukaamua wakati kwenye hauna mikono. Usije ukaamua wakati kwenye hauna jicho. Usije ukaamua wakati ambapo umeugua HIV. Yaani usije ukampokea Yesu wakati ambapo mwili wako umeoza. No. Ndio maana maandiko nasemaje? Nasema hivi, zikataeni njia za kipagani. Yaani kuna njia za watoto wa Mungu, kuna tabia za watoto wa Mungu na kuna tabia za wapagani, yani wale watu ambao wasiemjua Kristo. Ndio hizi sasa tumekuwa tunazisoma siku ya leo. Tena msilewe kwa mvinyo ambao kuna ufisadi. Ufisadi ni nini? Ufisadi ni vitu vichafu, au ufisadi ni kilevi ambapo kinakutupisha ufahamu mwenyewe, yani kunakusababisha, yaani utupe nidhamu ya ubinadamu, ndio ufisadi. Unakutana mtu ametumia kilevi. Baada ya kutumia kilevi, anafuna anguka katika hali ya usharati. Hiyo ndio maandiko natuambia, zikataeni njia za kipagani. Hasa maandiko nasemaje? Tena msilewe kwa mvinyo. Hiyo ni sentence, mtu wa Mungu. Usilewe. Ule mtu anasema kuwa we tu kunywa pombe, kunywa pombe sio dhambi. Bwana we, ni dhambi. Kwa sababu mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu.
Afu ile mtu anasema kuwa kukunywa pombe sio dhambi, rafiki ni dhambi. Yaani leo hii usiku leo nakwambia kunywa pombe ni chaha. Kukunywa zoga ni chaha. Kama unanisikiliza vizuri, ndio hivyo, ni dhambi. Hmm? Bali mjazwe. Sikiliza kile Mungu anachokutakia sisi ambao tunimpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bali mjazwe. Sawa? Kuliko kunywa obora ujazwe roho. Sawa? Kuliko kunywa obora ujazwe Roho Mtakatifu. Kwa sababu mwisho wa siku ukinywa leo na kunywa haulewi, kesho na kunywa haulewi, kesho yake. Bora hicho ni kilevi. Lakini Roho Mtakatifu ukimjazwa kila siku, ukikaa naye kila siku, hakuna siku hata moja utawahi kufanya kosa. Lakini ukiendelea kunywa leo na unakunywa kesho na kunywa kesho yake unakunywa, rafiki yangu, mwisho wa siku utafanya kosa. Ndio maana maandiko nasemaje? Bali mjazwe Roho na sio kunywa, sio mnywe. Bali mjazwe Roho. 19 nasema hivi, mkisemezana kwa zaburi. Umeelewa? Kuliko mnaikaa mnakunywa vilevi, lakini mwikae mnaongelea mambo ya neno la Mungu au sikia na tezi za nyimbo. My God. Ndio maana kila kitu chote kwa Mungu hapa, kwa Mungu ni patakatifu. Ndio maana anaambia vitu ambavyo ni vitakatifu. Hajaambia vitu ambavyo vina unajisi. No. Anaambia vitu ambavyo ni utakatifu ndani. Ndio maana akasema kuwa msikae mnakunywa vilevi. Msikae mnavuta bangi. Msikae mnakunywa sigara. Msikae mnafanya usharati. No. Msikae mnakunywa pombe, lakini mkae mnasemezana zaburi. Zaburi nini? Zaburi ni neno la Mungu. Umenielewa mtu wa Mungu? Na tena na tezi za rohoni. Kuliko mnakaa mnafanya dhambi, kuliko mnakaa mnaanza kusema maneno ya upuuzi, kuliko kukaa mnaongea mambo ambayo sio faa, obora ikaa unafanyaje? Ikae mnaongea na rafiki zako mazaburi. Ala, mnakaa mnasemezana nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Umesikia mtu wa Mungu? Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote, na katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Hiyo ndiyo njia ambayo Yesu anatutakia sisi ambao tuko watoto wa Mungu. Mala.

Yes, ndiyo maana nilikuwa nakwambia kuwa ukikaa katika Kristo Yesu kuna tabia ambazo huwezi ukaishi ndani. Kuna vitu ambavyo, kuna vipengele ambavyo hauwezi ukashirikisha navyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu nuru imekaa ndani yako. Basi tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Efeso 5 yake mstari wake wa 3 hadi mstari wake wa 20. Vile vile ukiwa uko nyumbani

Alhamisi majira saa 1 hadi majira saa 2 za usiku. Sauti unayesikia bali si mwingine bali ni mimi Soni ambao yule ambaye alikuwa ananisaidia kuweza kukifikisha vizuri vizuri bali ni Kofi Benuari, acha naye pia nikaweza kumshukuru kwa sababu gani sauti zilikuwa zinafikia vizuri sana. Mtu wa Mungu, nikwambia kuwa tumefika katika siku za mwisho. Na siku za mwisho hizi lazima uwe macho zaidi kuliko kitu chochote. Kama uko macho, kuna vitu ambavyo utaenda unavipoteza zaidi na zaidi. Lakini ukiwa uko macho, unaendelea kufanyaje? Kuimarika katika Kristo Yesu. Acha basi mimi nikutakie usiku mwema, uwe na usiku wenye baraka, usiku wenye ubora, usiku wenye ulinzi. Lakini vile vile radio yetu kingaliki hewani, kingaliki na peperusha katika tu muda mdogo, unatamani kwenda kusikia kipindi cha Mkenyezi Iwachu katika majira kama haya.

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamisi kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indungi Gacha. Unakaribishwa.

Ni kame murukika na guturimbo mimi ni kichwa tukesha perba fenemi wakati tukiyango kisaha zivir zirenga kumutia minu vitanu nini vinga mulisiwe za radio nini kitir kufiru zero vinuwa ni mwinga biju majanko dishimini mana kwe mikro ni zire kumuliku mnavana ya mungu gani za nini gani mtuko tuwa washikiriza na chani chani kwe mbege muliku mudu kulikira mwini mwingi chani kanyabari agati mbibu gani gani bibi abari makungu ya kundisi na wani

0: Shantani nga mwije na nizee kwa karimbo wa kumvi. Salo.
1: Hello.
0: Salama.
1: Salama sada.
0: Umeze neza tuyaga nani?
1: Umeze wa kinyamuni yawe.
0: Amakuru yawe. Sawa, ijoro giza kuri inde?
1: Ebe mumaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Yabo wanzi abana batatu.
0: Mhm.
1: Munaruwazo.
0: Mhm.
1: Ibana.
0: Mhm.
1: Ukizuga. Ubona data uko na mabu kwe mu murage kimirambire.
0: Yego.
1: Yabaramaje.
0: Sawa sawa.
1: Na amala kizaiza kimene ya kimene mimi na kusema na emiri ke ari mute kwa hiyo.
0: Mhm.
1: Baanye karabu kutunda kwa kimirambire.
0: Yego.
1: I'm not going to be able to do it. Akaririmbo
0: akahe
1: Imana Prema nda akagenda na kakita kimana
0: sawa.

0: Alô?
1: Bom, Claude.
0: Oui.
1: Shanara ya makaru, Shanara wa ni wati ni wati.
0: Waliwa gende shana?
1: Oo, maisha wa ngosi kutakati na mwaka kutakati na mwaka kutakati kumutakura kutakati na mwaka kutakati na mwaka kutakati. Anamuri vya tiru wa kutakati. Awa uchuwa mbara kariri ingo.
0: Ibintu ni wane wane mukanyu cyukumva.

0: love you, baby. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah.
1: Katupe question hari twakira umunyu wanyi ku munwa telefone alo. Ndakumva neza turi ko tuyaga nande.
2: Ariko ivumo.
1: Amakuru yawe rufo.
2: Ubinda si mama sana ya
1: tabizimana. Eh ayivumo muri mole.
2: Uko tuzakuru yite.
1: Sawa sawa. Ijoro giza kuri nde. Ndagushimiye cyane.
2: Ndamara mesha kuko ko ndi cyo bije bi.
1: Ego.
2: Alpara umujene yambe no kuya tarikose ya ite.
1: Mhm.
2: Kwenye anabenda wani matahamu kanya Yohani ya angulata hizata mshikiri Kwa kwa umuri chakamu ya angati Nangu umuri chum Makata hizi huwa na kumi
1: Iku
2: Mshembo na kura kumi sakarana jeku
1: Iku
2: Yadu na kumi Mshembo na winta mshikura ya kujimkara na mshikura maka ambati mshikiri
1: Iku iku
2: Kwa kwa hizi kati ni mshikiri jeku mshikiri
1: Safi katuramutse bace gevera ngaho mukayogoro kama kama abantu mutwumviza muri hajya mu mabanda bari ngaho nyikibago abatwumviriza bari hajya imanyovu ni mu gihugu cha Tanzania ku mupaka wa Burundi ndikumbere bari ko bari ngaho onye ikasuru mu bana mugibe byiza ba Fribert ngaho onye bari ngaho igihugu cha Tanzania batwumva neza allo
2: loud crowd
1: ndakumva neza
2: Umeze
1: neza.
2: Ati mbata zitarawo guti.
1: Nukuri ibintu bimeze neza buhanze.
2: Ndimbe guturi kula uko akabisa turawo na ahurura.
1: Ah, yareka nza kubaha ubumirika se ndabahurura.
2: Yego nuko mutama, yega re kubuti, uti nyene utigezwa kubugize ne urarura na ahurura turawo kandi turatukene gushira.
1: Ngira n'ukiza nyene.
2: Yuko nuko asa ndaya ka karirimbo ka kandi nyene ucukabura kameza
1: cyo abuke
2: ka karirimbo kajya kajya kajya kajya kari kuri hitwe kandi kane kuri mujyango wa Bwana Karabu
1: ari kijya ndirimbo asha murakwe kuyinza birako kabisa mukasaba ari mikashe yanje kweri
2: eh nuko imana nanjye
1: na cyane cyane buhanza twagiye
2: eh kamwe mujyango ari mujyango wa Mutama mu bibiri byiza aho bari hose
1: ndagushimiye
2: Ame sema kuhusu sindi ni kiti ya gizro gizro. Kama na mjango anjinga mungobe la gizro gizro kama ingia la ndiri kinga mungobe mjango uwe chini wa kino ngore kama ya kawasi na manonga mungwe na ati gizro gizro. Eka mwena kiyawisi ni kisunga mungobe saidi alinga muka ningira ati gizro gizro. Reka simula maiko ronga ukigiro sinyariko ronga ukigiro na tome kana na hayo ati gizro gizro. Jama rekumi ikira na jama re muka kara ibarichi alinga wa marande Nyurosa na wala andine nga wika utopo alichi gizro gizro. Ngaso mula santare alinga wa mwizenda tuanza ya vumbi zani wita katire Nuhuli santare nye nga wa kumuhira tuanda ya mwizenda gizro gizro Kala kwenza yepo ya andi ati gizro gizro wa mutama viru ungo Nolope ringa wa mkanyosa wa mutama pungwanwari nuhuli Helena ali makamu Eka mwani kasu la heba haya mwuri kenya ati gizro gizro Siniru alinga wa mwuri amerika tuanda ngini vihetisa Yoronimu alinga wa mkwanda ati gizro gizro Eka mwani deminiku alinga wa kiririsa wa ngozi nga wa mkasekebu Ana mwuri zetuwa ati gizro gizro Kegebara hali ya mukayogoro kama kamba tulana ya wita katila mtungu nyangu santele bire chomu singa mjata pala ati gizro gizro Ekate mwona kire nga mvusoro, remi nga wakaitazi alesine nga mvusoro ati gizro gizro Eka mwini usagi mwini nga kizira deni di kiteni wa jimasi alinga wakumuhuza na malisingaye mutambu na nyelazangaye mutambu Atulana ya mwita katila karimbo aziza kumeke mwini imana, imana na anziku
1: Sawa sawu giri jore giza mvandimu
3: Gatwe se mutawa. Zakagendana. Zakagendana. Zakagendana.

0: Alo, alo.
1: Mare ya mutama wae.
0: Ndakwa miro neza tiyaka nande.
1: Wewe wa mutama wino wawo. Kawaka yera mutaka.
0: Uwona we ninde?
1: Habugi ya remi.
0: Habugi ya remi. Namakuri misi habugi ya remi.
1: Mare ya mutama wae ya kurode.
0: Sawa, sawa. Ijure giza kuri ni none.
1: Kambale kuri ya ni mutango wawo.
0: Urakoze chane.
1: Kambale kwa kwa na kongole.
0: Eee.
1: Watende wanga mwenye mbambole misi gari masiri wera mwenye Tanzania. Watende wanga mwenye na majoro na mwenye. Watende wanga mwenye hali ya mwenye. Mwenye wanga mwenye wanga kula kwa mwenye nda mwenye wajie mwenye.
0: Siriro?
1: Eee siriro, mwenye ameri. Watende wanga misi gari na mwenye watende wanga. Watende wanga mwenye soro. Tembo ni wote dastarimo kaisa matche kina muna makale. Imani wote na pima hinoaro.
0: Ego.
1: Tembo ni wote aai. Munda kunda kwa tena muda kaira na mrefaka. Tembo na sasa kani wa miche na wa ndeni wa kaviri. Tena huo alikuwa na mmoja na mmoja jana wenye.
0: Ego.
1: Ya dinkere dinka kali ndo
0: sa
1: ka gera muhindare nemukura
0: sawa sa urumva natwe muhinga w'ivyuma dufisa rabibangamira kabisa muvuga rimwe kumva inshuro 10
1: bene ko sire go inwa
0: na cyane cyane ni ntwari ko kareka ko ivyo ubutwari nyene
1: ego nari nyine kugera.

0: kanakira umunywanyi ku mungu wa telefone n'ubu
1: orode korode muntu w'Imana amahoro y'Imana bane nawe
0: ndagwaye miriwe neza cyane gose muvandimwe
1: ubeze neza gafiti ya
0: neza cyane gose ibintu nta muntu akora kuri radio n'ikiteriyo kwidoga no kuri
1: Nukuri
0: nukuri imvuga ijana n'ingiro
1: birumvikana ko ibintu kwa rubugiye kabisa kuri samirizi indundi kiritiye
0: sawa sawa aho tugeze mu gasekebuye
1: ata mu gasekebuye kwa isawa ngozi
0: neza cyane gose ijoro giza kuri nde yise
1: ijoro giza kuri wewe n'umujyango wawe
0: ndagushimiye cyane byimva mutima
1: abamenyesha makuru mwese ba radio indundi kiritiye ni bajye ba DJ n'umuyobozi
0: yego
1: Nwa kiwa tira mtama basi Bireki mbanuma hali ya mtukutina ya Mbamalile tanga wa mumaramu Bireki masi nga wa muli hali Nwa kiwa kutia wa demu kumutakura na utisisa hali Nwa vini hali ya hanyi nga hali Nwa kiwa mtukutina ya alisine nga wa mbutoro
0: Eko
1: Mbamu mtukutina ya sanki roda muru Nwa kiwa karabiri mkindo na buhanta mkindo na vikura waka mkini Nwa kiwa kira makato nga wa wanyi muli menga kayo Bini wa kiwa na maniti Maniganga wa mkasikibu ya ndia kiwa kiwa na somo Sira zaro nasa kiwa na domeniko nga wa kiviri Uwasipa nga wa kiviri ni ya kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa kiwa Nwela nga wa mkanyota, inesi mkanyota ni waki Eric nga wa onye Eric njini Jomu imukiga tijiriwe jisa Sinu watu wajiri mwazwa sinu watu kutina ya Kwa mwazwa kutina ya norodele nga wa mkanyota Kasuki murukobe ni waki munu watu kutina Kuta mbabu mwaya nwari na ere na wiwe Jerome nga eji gali Nwatu wajira mwrika renga ne ni waki munu watu kutina ya Baramozu kutina ya donafine ali ngaro ni waki munu watu kutina Leme ukaitali Nuko bagira umuntu batugira ya mwami w'abafana ngaho muri Vire, ikazina kugira ndege ngaho mu buzoni. Iro muri America, ijoro gize kandi uraba ngaho muri Kenya timu ya kwibaki. Amanyoro ngaho ku Merure ni bagenda cyo ngaho ku Merure na Sam ya ijoro gize. Nuko bagira ku Rode ngaho cyahanga, ku Rode ngaho nyibo bazane bagenda bakunya ngaho cyahanga ijoro gize, cyane mu Italy ijoro gize. Iba jina zakina ngawa mwisaye tijuro jiza Rasa mani ngawa isuro yote tijuro jiza Kutuwa jira kando mwono watu kutina jaru Yuji kima na ngawa mwulipe tuwa na pasino manjende mwulipe tuwa Maitani ya mungu wakima na mitira tijuro jiza Jumali ya anji murukawa minasiri ya anji murukawa niliwa je Saidi jikamba Kutuwa jira mitira ngenda tijuro jiza Tukula ngoko ngawa onyi mnara ya moyinga Niliwa je manja ngawa mungaba na yuani ngawa nyanguru Ikasino kwa jira ngongere nga hii ururi Nazenu zambimana ni wajibira nga hii ururi jiro jiza Ni wajiru mwono watu kina ya kingi safari mapoko jiro jiza Ika mreru saaji zijenda jiza sara joe ndonde kiche nda suke jiro jiza mwono wimana Akariri imbo
0: Wii
1: Matanda vila akariri imbo kapukango nurale utalivuze
0: Nurale utalivuze
1: Atane sare mwono wimana murakote sa
0: Nurale utalivuze akona ka King James